anopa yo se wo yo nyankropon na mani so nya wa urade wa yade amame sa nya wo nyankropon wa anka me nya hwe wa asase we so aye no kra amenya hwe wa asase we so sa nya wo nyankropon na wo kra me mu na wo ma me nkwa me cheki condition me wo mu ni o hawa me komu a amenya hwe wa asase we so anopa bom pare ma na ada gebra jololo anada yi onyankropo ma na pomodi bi nsua wo ate sha onyankropo wo de wo atire no ono sha awurade kro na nkasa nkasa wo mara wo hie mo ate sha ya no kreso osa kwata fo ya dia dia anopa yi omo ni tumi na ho de nyakashia mfa ma o awa yesu kristo de na wo onya me ho ho konkro no onko so no ma pomodi onko so no ma na ho de nyakashia mfa ma o awa yesu kristo de na wo Ano hon konkra no pai. Ko so ne shema ti efo wate. Ko so ne jira wa. Wo Yesu Kristo de na wa. Ada ke ba jolo ma chewa no pai. Ojo kru mra obutu o.

branch wo oye obri lottery sida roku aseka ya eko wanyi mbeye 100 meters ala wonsa right ibo unye ni woho intimimi ni da orubi oye September 26 bibi ya ra ibebe

0: Ten asama mu ina kwa badi abaye bobo sume ne da to su edunu mu afimpim mienu edionu nsie mu connect ediokron ensua chifo ba kwa kasa vidi suade sumamba premu akasa hebra so sa ya trase amane bo ayede esume wiase amansan yede ebedom mu babia wo bia se wutie ya wa mahodro so aye www.radiogarden.com Twitter handle, Instagram, Studio B, Facebook. Yenu ya bema ishwe tuwa ya de mawi. And seven bebre nwa na namu wa ya de esomo uduru wa like. Sanche maye wai. Jao message tuwa ebre simu. Ya beke nkai messages no. Na yadi ya mao. Ama nye yadi fi TV teatra kasi ya mato ya mante madame vumiti nbeka pai piano. Adisa we kanda TV 3. Ekure mwa ya de esomo ewa enkrayenyo mamperine boshye. Wonia TV sukrama de nene ni nua Wonia FM 95.1 ya dwena ho 3 FM 92.7 sukran semi mu abrof kasem ya de adomo asante mantem eye akoma ye nuanom akoma FM Ghana akoma wo mudi modendende osei tutu oli boulevard square extension e ho ne de omutuo ansemi ya sune se de che ya de somo na amania ya bwa nua ya de ebre wi share nsoma mesɛ wo wremu e wo youtuber awonso Won sabeka kasye baby. Tibe bia ye wrem edye dwem abibi ma fifi ma fa babia an waman gana. Ni njono ni njoy na na so eni akwa kofa sebi yadi ebra wedi anime chemu smago kobriko ebi sensua ya mansa. Embra sebe jenye wujina wadi ma dishenya man for nenu anmar moho. Eye mame Emilia Afa. Wanwa suru waswafu wa main gana. Yen suensua eni mun nam. Minister for Fisheries. Akwa kwa chani ya hongkwa nebo peninu wakase. Wabareme umesunya. Enya bebiye jina ewo na batu mpeswa nasu. Ebra, nesuku danfofura mwana chiyan. Wama akwa kwa dane diye.
1: Eka dee beye infrastructure kakrakanda ma oye fishing harbor. Ma uwewe mfiso dee mina miye minister. Miye responsible for fishing. Fisheries and aquaculture.
0: Ye bebru esunya diye nime chemu ewo Aguna West. Na abangra chipeni ya wawon watcha se. Ananu ya Yehova sefo ni embeyi. Wamu kwa chua BEC. Yehu kwa wye chenu wamu performe abesma. Na chasu wanma nyade kura BEC ino. Anko ye kura. Anye ye kura na. Diye na msunti ama BEC ino. Yehu ya nume anyade anene se. Indubane. Ene yata. Agubane. Ene akwa kufa wina aba.
2: No, no ma. Men din say your fancy ya ye no media. Na ye one na wadi afra a wono. Ntemo frani bi wo a wo kwa classroom krampa wontumi ye den wontena.
0: Wei ane ensem ye ka ho yabo ano be som ye den be chemu abranche onye mfie no edu 20 year old. Wei garam se operator. Se se woni aban e kwashi mfie dunum 15 years ene se nkom. Ne bone ya wadi no ye die mu ama no bebrew. Yanuanu mienu so ati motobike so. Wamu ya miensampu. Wati motobike so. Ewa kidi. C4C janshadinya. Wamu kwa kwa shia. Amali hafo frafeni ya deneba. Wamu ni motobike kwa uraka asisi ya ujo. Kwa urachi miensani na bakukura nkejei. Na ehu. Ya uraho. Sansu ya ya. Ensampi na nekawe mwa ya buwano basu mse. Ewi ya yi. Ya pramo tobe na wakwa rukasi. Mwacha na susa na uhiru bakwe diye ni mu. Hani ya de ebro sabri. Kwa pemisa doa mkuru. Ba medaname wamba femi ba. Amarboni cha chemi na nede ya toso nidi miya kwa ba.

Enuanum ne adofada ne wo ya san ya ba me anoneni mikrom eye breman badum esikuma no bembra kwa mansini mu ene yefiri na yepusu be esi ho ene atroba wo takwa brema konfra ene okusu bentra safo ya yemfota ya yempentwa mama sai ne suyen yinipisu ya sedin sradesa wa mo de se ba kopa yi adomase ni yi adom nana midin edwa fa